onuma den kwa ontin wo ho eya o se kan wonu aduro eya o se so wa konfo mi ka tira o se Jesus atin wo ho.

0: Sida, Asudie, Anto, Marepa, Swafo, Antwo, Awadino, Ensemia, Seritia, Metilia, Rojia, Rojane, Donkure, Rojano, Atitiria, Obia, Atitia, Obia, Afizu, Afizu, Afizu,
1: Yes, Obi wa ne kra na ehye esum ba bi obi wa ne kra na ehye kukuo ba bi mu obi wa ne kra ehye edua bi ase obi wa chichire na bodua bi so de ama na bra bo na nkasa ohun niema so ye bompa e kachi wa de se anopai ba bi bia mantam wo kra bom se de urade bofo sane esuafo no na o sane peter every afiase no anadwe sa bofo no me sane ba bi wo kra ehye bi ara wa coming out na
0: ni ne wachi
1: wa bompa sa bo
0: de so kisu de mo
1: sane wa sme
2: Chantoa,
3: Chantoa,
2: Chantoa,
3: Chantoa,
2: Chantoa,
3: Chantoa,
2: Chantoa,